0: me so ya sisa so ya sisa so akati ya sisa sisa sayo ya sayo patri ya sisa sa je suis fait ya sisa
1: dis la avec vous même. Voici où l'est, c'est ça. Jésus où l'est.